Dewan Permiarsa, Sugeng Siang lan Pepanggian, wonten ing atur Sragen asriku, lumantar Radio Buana Asri Sragen. Pepanggian wonten ing dinten Setu ya. Sore kaping 16 bulan Mei 2021 samangke kula duwe ingkang sowan. Sumat yang ngaturaken lelangan, lelangan dumugi mangke purno. Sampun kapiarsa atur ingkang sampun kepareng ingkang mangke badhe kepareng matur menapa kenton lelangan lan ugi kepareng badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS WA 082 1339 0947, lan telepon 0271 8907 99. Lajeng kita menika kita pikir ingkang sampun kepareng kenton, nah menika sampun nyas menika Dylan of Java Man, Sugeng Siang menika saking Mas Diat. Oh yeah, Sugeng Siang Mas Diat terus diwartosipun pelaringan sehat selalu ya, tansah setia kalian Bu Ana Asri. Nah menika yang pertama kalinya muncul yang sampun kinten ngersakaken lelanganipun mangke wonten mawar biru ya, sekarang pun mangke mawar biru. Lan ingkang samangke kakentenaken kagem sinten menika. Lelangan pun menika mangke kenton kagem Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, Yang Pono, lajeng kagem Bapak RT, Bapak Ion, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, matur nuwun yo greng. Oh nggih, matur nuwun iki menika kagem Mas Diat ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika.

Lan semoga ing mangke enggal keman katuraken lelanganipun minangkan pamundhut nggih. Menika saking Mas Diat atur lelangan ingkang badhe kapiyarsa, kita aturaken menika mangke wonten mawar biru sugeng midhangetaken.

Inggih samangke sampun saking Pak Sarbi ini ngersakaken langenipun mangke pentego nggih. Kita pika ingkang sampeyanke badhe keparingipun ugi menika katuraken nggih. Sugeng siang kakang Mas Dwi, sugeng tugas nggih menika nggih. Lan nika saking Mama Fajar nggih. Nyuwun langenipun mangke menapa menika? Ayang-ayang leres nggih menika. Kinten katur sedaya menitor Bu Ana Asri sugeng siang nggih katur ugi menika kagem Mama Fajar nggih ingkang sampun kepareng kinten ugi dengan mangke petugas karipun nggih. Ingkang salajengipun ugi menika mangke wonten lelangan malih ingkang badhe katuraken. Punjul mateng saking sami kita sedaya midhangetaken nggih. Wonten atur seragam asriku sami kita aturaken layang donga restu.

0: Permiarso, kalau cingakan, kalau sampun katakan layang dengar restu, kagem BBR, lan uki kembang purple nigo, kagem Pak Sarbini yang ngerasakan langanipun. Kalau cingakan nika mangke, ingang sampun parkinton menika ye. Sugeng siang Mas Dwi, sekemakarnya nun sekaripun mangke janji ni. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nunik, Bunda Ninu, Bunda Kun, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Lis, kalian Pak Mursidi. Kakak Bunda Ros, Bunda Natali, Bunga Admi, Mbak Ani, Mbak WR, Mbak Putri, Mbak Titi, Enggang Wontani Seragenda, Ugi Kakak Mbak Ponom, Pak Eko PRT, Bapak Imita, Cak Roto, Mas Is, Mas Kes, Mas Roni, Mas Brahma, Lajeng Sedaya Kemawan, Matur Suwun Sugeng Siang Mas Dwi, Matur Nuwun Yok Kereng. Oke, matur nuwun ugi menika kakem Bunda Surati ingkang sampun keparingen menika nggih mangke pun tenggo sakaripun ingkang pun kersakaken janjine menika mangke saking Didi Kempot nggih. Nah. Ingkang salajipun keparing ingkang badhe kenten malih. Nah, kita tampi rumiyin lumantar telepon sugeng siang Bu Asri Seragen. Oh nggih sugeng siang Pak Pono monggo. Jee.
1: Nyuwun laku Taman Juruk.
0: Taman Juruk, oh je.
1: Pak Jajes, Pak Sarbini, Bu Gunjongo, Bu Payasin Jongo, Pak Artemindo, Pak Jarno, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Diyar wonten Jateng.
0: Oh iya.
1: Tangerang Mas Julian Jasmara, Mas Aprilian.
0: Nggih,
1: ajeng. Wonten ing Klego, Mbak Widani, Mbak Wasim, Mbak BR.
0: Nggih.
1: Lan malih anu Mama Aswa.
0: Nggih.
1: Mbak Nana lajeng Mas Is ugi anu no.
0: Kinten?
1: Pak Jan Plastik.
0: Oh nggih.
1: Mas Setiawan, Mbak Timbul.
0: Nggih.
1: Mas Janto Panggung, Mbak Warti, Pak Gunawan Haryadi. Pak Roman to Ibu wonten Wonotolo. Dalam mugi para sukesno SPA sadaya kemawon.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih sugeng ngarah kanthi atur, itu ku martabak menyang Jati Serono.
0: Nggih.
1: RBA gelombang sing nuju
0: Pro. Oh nggih, wah leres sanget niki. Nggih.
1: Mbak niku nek nyang Banjar nek nyang Bagan siapi-api.
0: Oh ngaten nggih.
1: Kudu ana sangune.
0: Oh nggih, nek ora sangu bingung.
1: Nek nyang Gombo aja lali tuku sayur bunge.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nek sapi sing digujengi sungune.
0: Oh iya ngaten.
1: Sapi niku sing digujengi sungune.
0: Nggih.
1: Sing nek menungso.
0: Ngaten.
1: Sing digujengi yo tembung.
0: Oh iya lara sangat nggih.
1: Nggih. Sing tembunge ya tembunge mentlami.
0: Nggih.
1: Nggih. Lagi adem-adem tembulan sarung. Ati ayem mago ngerti nek katut dieto.
0: Oh ngaten nggih.
1: Katut dieteng sese mengke bakal entuk jatah
0: ngenten. Oh nggih.
1: Nggih, mengkatan Mas Dwi.
0: Nggih.
1: Boten sanes ngene iku golek kayu kanggo linggih.
0: Nggih.
1: Mugi samirah ayu ingkang pinah.
0: Oh nggih.
1: Nggih, mengkatan matur nuwun. Yuk greng.
0: Yuk greng. Nggih, matur nuwun mengko kagem Pak Panasya Cipta ingkang sampun kepareng kinten ngersakaken langanipun mangke Taman Juruk nggih. Kalau cengaken kelas menika ingkang sampun kepareng miyos ngaturaken. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih, sugeng siang ugi. Terus niki kabaripun. Oh nggih, sae menika nyuwun sakaripun tatu. Salamipun kagem Mas Diat, Pak Jasmino, lajeng Mbak Nana, Bunda Gun, Bunda Surati, Mbak WR, Mas Is, Mbak Yuni, Mas Andri yang Pono, sedaya ingkang nembe midhangetaken wonten Bu Ana Asri. Sugeng makaryo. Kagem Mas Dwi selamat bertugas, mugi mboten ninggal saya. Lagune kula tenggo kalian jahit. Matur nuwun yuk greng. Oh nggih. Matur nuwun ugi menika kagem Bunda Rus ingkang samangke ugi nembe bersih pukrian jahit. Nah, mugi semangat nggih anggenipun napa menika nindakaken pakaryan jahit semangat terus. Nah, sakaripun mangke penenggo ugi nggih mangke badhe kaaturaken tertamtu mengaten nggih. Kalau singgahkan ugi menika mangke wonten ingkang oh nggih kita bika malih menika. Sugeng siang Mas Dwi, oh nggih sugeng siang menika on the land of Jam Famen menika saking Nona Adelia. Ingkang wonten Boyolali ugi. Nah, nyuwun udan janji salam kagem semua mitra Buana. Kakek Mas Dwi sekengai gati matur nuwun yuk gereng. Oh yeh, matur nuwun iki menika kakek Mbak Nona Adelia. Nah, sekalipun ingkang pun kersakaken mangke wonten napa menika utan janji yeh penting kemang sekalipun yeh. Lan semoga kita aturaken rumiyin lelangan ingkang badhe kapiyarsa antawisipun ingkang badhe kaaturaken menika mangke ayang-ayang kakek Mama Fajar. Janjine kakek Budha Surati kita aturaken semangga sugeng midhangetaken.

0: Iye parimiyarsa sampun katerakan lelangan iye ingkang kapiyarsa ayang-ayang kalajengaken ugi janji nih sampun katerakan kita midhangetaken kagem Mama Fajar lan ugi kagem Bunda Surati. Kalau singakan lelakon ingkang mangke badhe katerakan samangke kita wasmalih ingkang sampun keparengken dan menika iye. Sugeng siang dalam observamen saking Bapak Jasmino request mangke kasmaran saking Safitri kenton kakem Mas Diat yang pono Mbak Wer Mbak Rus matur nuwun yuk gereng onye matur nuwun ugi menika kakem Pak Jasmino hengkang sampun kebareng kenton yang siang menika onye lan samangke badi katerakan lelangan antapisipun mangke Taman Juruk katerakan mangke minangkani pamudut saking Pak Pono lan ugi tatu katurakan mangke kagem Bunda Rus nggih anangi sadherek katurakan kula ugi badhe single-single malih Mbak Belih nembe midhangetaken katurakan kagem Pak Mulih ingkang wonten Waja Sanga dados miwiti artosipun Pak Joko nah ingkang wonten ing ugi Mbak Menawi nembe midhangetaken nggih lajeng ugi katur Bunda Yasman, Bunda Ninu, Bunda Nunik, Bunda Kini, Bunda Ngatmi Pak Rohman, Bu Rohman ugi Bunda Lis, Bunda Iin, sing siang Bunda Fatima. Lajeng kagem Bunda Gun, ugi kagem ingkang wonten sisih lare Mas Joko Prianto, Mbak Pilih ugi nembe midhangetaken sing siang nggih. Kagem Mas Andri Setiawan, Pak Timbul nggih, lajeng kagem Bunda Natali, kagem ingkang wonten ugi malih menika. Ugi kagem Mbak Larasati ugi, Mbak Sartini ugi, kagem Mbak Martini rasa strawberry ugi sing siang nggih. Kita tampil ingkang badhe kepareng miyos sugeng siang Buana Sri Sragen.
1: Waalaikumsalam
0: Pak Timbul. Wah, dijelang langsung miyos menika. Oh, nggih sehat kagem Pak Timbul ugi nggih.
1: Kawan buka radio nggih sepeda
0: jalan. Lah nggih, nika langsung kula senggol niki wau nggih.

Bermantar telepon 0271-8990799. Yang mangke badhe katerakan remien lelangan ingkang badhe kapiyarsa menika mangke Taman Jurup lan ugi Tatu ingkang badhe katerakan, semoga sugeng midhangetaken.

Ayo pemirsa, kita sampun aturaken nggih. Taman Juruk. Oke. Tatu ingkang sampun kapiyarsa sampun ketemi dangetaken atur lelanganipun nggih. Ingkang salajengipun mangke wonten Udan Janji lan ugi kasmaran saking Savitri ingkang mangke badhe kateraken nggih. Nah, sadèrèngipun kateraken menika kita bingak malih ingkang sampun kepareng kenton ing siang menika. Nah, sugeng siang Mas Dwi, nyun sekarpen mangke nitip kangen. Salam wangsul kagem Bunda Surati, Mbak Rus, Pak Pono. Salam ugi kagem Mbak Nana, Bunda Fatima, Bunda Lis. Matur suwun Mas Dwi yuk greng. Oh nggih. Matur nuwun kagem Bunda Gun ugi nggih. Sugeng siang Mas Dwi, menika saking Bunda Fatima nyuwun banyu langit. Salam kagem Bunda Ninu, Bunda Natali, Bunda Rus, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Bunda ingkang wonten ing Bongo, Bunda Putri Mbak yang nun jauh di Hong Kong. Bunda Yasman, Mas Kes, Mas Diat, Mas Andri, lan Mbah Timbul, Pak Jasmino, Mbak Anik, Bunda Miko, Bunda Ngatmi, Mama Aspa, semua Bunda, semua monitor RBA tanpa kecuali. Kakek Mas Dwi sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Yuk gerong oye. Matur nuwun iki menika kakek Bunda Fatimah ingkang sampun pareng kenton nggih lan pun kembang sekaripun ingkang pun kersakaken. Sampangi kita aturakan rumiyin menika wonten Udan Janji ingkang badhe kaaturaken kakek Mbak Nona Adelia nggih lajeng Savitri Kasmaran tembangipun mangke kagem Pak Jasmino kita aturaken sugeng midhangetaken.

Nggih, para pemirsa, tasih wonten atur seragen asri kula mantar Bu Anak Sri seragen nggih. Nah, kalau sampun katuraken udan janji Mbak Kakem Mbak Nona Adelia ugi kasemaran Kakem Mbak Jasmino lelanganipun nggih. Mangke wonten gambyong mari kangen ingkang badhe katuraken mangke minangkani pamundhut saking Mbak Timbul. Nah, ingkang ngersakaken lelanganipun nggih mangke penteng kok. Ingkang salah jipun kita bingak malih ingkang sampun kemarin ngenten ing siang menika. Nggih. Sugeng siang Mas Dwi nyuwun sakaripun mangke aku tenang saking happy dipun puter nggih. Salam kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken. Pam menapa menika wonten ing atur seragen asriku. Kagem pamor gereng sedaya sugeng siang. Matur nuwun Mas Dwi Gusti berkahi. Nggih menika saking Bunda Natali ingkang sampun kemarin ngenten ugi. Katerakan sugeng siang nggih penteng kembang megah sakaripun. Lan ingkang salajipun menika mangke wonten lelangan kalau ingkang dipun kersakan kalian Mbah Timbul menika wonten gambyong mari kangen kak terakan semoga sugeng midhangetaken.

Ayeh para miyarsa kita lajengaken tasih wonten atur seragen asriku lumantar buan asri seragen nggih. Ingkang samangke wonten lelangan aku tenang yang paling katoran katoraken sak samenipun aku tenang mangke kita penggal sawetawis dene mangke sak samenipun kagemenangan dan dhuwur mangke badhe kalajengaken malih pramila pun geser lumbang nggih tetep wonten ing buan asri seragen dene atur seragen asri katoraken mangke dumugi tabuh kalih welas.

Agi pemirsa, among cikap semantan atur pasukatan serakan at seriku ingkang kata rekening siang menika. Pepanggian wonten ing dinten 1 sore kaping 16 bulan Mei kalih 2016 lan mugi menapa ingkang kata reken saged meranane bungale saha saged datesaken lali para sawetawis. Samangke kula dhuwengel nyuwun pamit matur nuwun awit kawigatosan panjenengan sedaya. Sugeng siang sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih nuwun yuk gereng.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sak kilen.